0: Миколаївець ФМ. Суперхіти нон-стоп.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сарешки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не спи.

0: На Перець ФМ усе про все. Майбутній батько приніс до лікарні ігрову приставку, щоб не нудьгувати, чекаючи на немовля. Жінка на ім'я Ембер розповіла в соцмережах про вчинок свого бойфренда і додала, що появи немовляти довелось чекати 21 годину, а чоловік практично весь цей час був поглинений грою. Вчинок майбутнього батька багато хто не схвалив, вважаючи його як мінімум егоїстичним, але знайшлися у бойфренда Ембер і захисники. Пізніше до дискусії приєдналася і сама дівчина, яка заявила, зовсім не в образі на батька дитини. Крім того, вона і сама розважалась, дивлячись на телефоні фільми та відеоролики. Американець отримав від дівчини згоду на шлюб і наступного дня зірвав джекпот. 31-річний Нік Міллер був дуже радий, що його дівчина погодилась на шлюб із ним. Наступного ранку чоловік разом з братом зупинився в магазині, аби купити каву та сніданок на шляху на роботу. В магазині чоловік звернув увагу на те, що джекпот у лотерею зріс майже до 400 тисяч доларів і вирішив купити квиток. Міллер виграв 390 тисяч. З його слів, ці гроші дуже допоможуть йому на наступному етапі життя.
1: На Перець ФМ усе про все.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: 249 горняток чаю за годину приготувала жінка у Південній Африці. Все, аби потрапити до книги рекордів Гіннеса. Жінка заварювала найвідоміші сорти чаю Південної Африки. У кожен чайник клала по 4 пакетики, з яких виходить 4 чашки. Кожен чайний пакетик потрібно було заварювати щонайменше 2 хвилини. Перед подачею кожна чашка перевірялася офіційним суддею на кількість мілілітрів. Єнотів найняли для утилізації упаковок з-під жуйок. Ментос вирішив залучити тварин до пошуку упаковок з-під їхньої продукції. Навчання тварин відбувалося у Каліфорнії. На це витратили близько 40 годин. Як це працює? Єнотів випускають до смітників. Вони шукають упаковку та переносять її у спеціальну блакитну урну. Команда компанії забирає зібране сміття та відправляє на переробку. У Ментос вважають, що їхня компанія надихне людей на правильне сортування сміття. Крім того, усі охочі можуть викликати команду єнотів-утилізаторів до свого міста.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Яка я? Припинда.

0: Реклама на Перець ФМ. Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. На Чернігівщині оголосили обов'язкову евакуацію. Обласна військова адміністрація повідомляє, що за запитом військових з 1 липня вивозитимуть людей з 12 прикордонних сіл 4 територіальних громад – Крюківської, Городянської, Новгород-Сіверської та Семенівської. Крім того, також продовжується евакуація ще з 7 прикордонних населених пунктів, яку оголосили ще взимку. Попри небезпеку, там досі залишаються близько 1000 людей, серед них 120 дітей. Процес планують повністю завершити за 2 місяці. Уразити заводи окупантів поблизу Оренбурга допоміг російський повстанський рух. У Генштабі повідомили, що операцію з ураження 2 стратегічних об'єктів поблизу Оренбурга, газопереробний та гелієвий заводи, виконували взаємодії з російським підпільним рухом опору «Чорна іскра». Нагадаю, в ніч 24 червня українські сили на значній відстані від лінії фронту вдарили по стратегічних підприємствах, що стало однією з найдальших атак за час повномасштабної війни. Відстань до цілей становила понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. До слова, Оренбурзький газопереробний завод є одним із найбільших газових комплексів Росії. Підприємство займається очищенням, зберіганням і виробництвом товарного газу, а його річна потужність сягає до 45 мільярдів кубометрів. Українська компанія «Генерал Черешня» представила розвіддрон «Світхат». Це перший у лінійці підприємства бюджетний дрон-розвідник літакового типу. Дрон запускається з руки, простий в користуванні, з дальністю польоту 150 і більше кілометрів. Непомітний вже з висоти 50 метрів, розповідає співзасновник проєкту Гришин. Безпілотник також оснащений цифровим відеозв'язком, керованою камерою із зумом, системою автоматичного трекінгу цілей та лазерним далекоміром. Наразі проходить бойові випробування. Нагадаю, раніше компанія «Генерал Черешня» вже презентувала дрон «Камікадзе Хмаринка» літакового типу. Поліцейським і рятувальникам піднімуть зарплати. Зеленський підписав закон, що передбачає мінімум 10 прожиткових мінімумів для правоохоронців і рятувальників ДСНС. Відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого у 2026 році, сума окладу становитиме 33 280 гривень. Верховна Рада ухвалила підвищення зарплат поліцейським ще 10 червня, і тепер документ набув чинності після президентського підпису. Нові умови нарахувань почнуть діяти з 1 січня 2027 року і торкнуться десятків тисяч правоохоронців по всій країні. Світ побачив шоколадного Майкла Джексона. Кондитерка із Саудівської Аравії підірвала соцмережі, створивши торт у вигляді Майкла Джексона в людський зріст. Її кулінарний шедевр зібрав понад 20 мільйонів переглядів і майже мільйон лайків. На перший погляд складно повірити, що це не скульптура, а справжній торт. Робота вражає деталізацією та майстерністю виконання. Це наразі вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ага, знаєте, ким я буду? Гонщиком. Вау, а яка машина в тебе буде? Ага, найкраща, самогонна.

0: Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні четвер, 25 червня. У природи свій настрій, і зараз ми вас з ним познайомимо. На заході країни буде переважно сонячно, температура повітря в день сягне 29 градусів з позначкою плюс. На сході переважно хмарна погода і дощ – 22.

0: 24 тепла. На півдні сонячно, 29-31 із позначкою плюс. На півночі хмарна погода і дощ, 22-24 вище нуля. У центральних областях переважно хмарна погода, проте без опадів, 25-27 з позначкою плюс. У нашому Криму хмарно і дощитиме, 26-28 вище нуля. Сьогодні у столиці буде хмарна погода із дощем, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Додавайте гучності музиці, а не переживання.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Перець ФМ.
1: Перець ФМ. Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Буде весело.
2: Перець ФМ. Радіо номер один. Незалежний Україна.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Данія передасть Україні додаткові 15 тисяч далекобійних артилерійських пострілів. Частина боєприпасів уже прибула до України. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Він наголосив, що наразі далекобійні боєприпаси залишаються одним із ключових запитів фронту. За його словами, вони дають змогу ефективніше уражати російські сили, їхню логістику та командні пункти, а також зменшувати ризики для українських військових. Міністр зазначив, що серед незмінних пріоритетів України залишаються протиповітряна оборона, далекобійна артилерія та українські дрони. Потрібно пильнувати навчання Білорусі. З таким закликом звернулось МЗС України. З 20 червня по 2 липня військовий комісаріат країни скликає близько 2 тисяч призовників та облаштовує попередні пункти збору. Офіційно Мінськ кваліфікує це як звичайну перевірку даних. Ці дії слугують тактикою залякування сусідніх держав, заявив міністр закордонних справ. Сарана розповсюджується країною. У Дніпропетровській області спостерігається сезонний розвиток і масове поширення перелітної сарани. Існує висока ймовірність, що шкідники потраплять і на територію Харківщини. Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби. На Харківщині поки фіксують лише живлення личинок у місцях резервації, нижче порогу шкодочинності. Але тепла погода червня створює ідеальні умови для утворення осередків високої чисельності шкідників. Аграріям радять посилити контроль за орними і неорними землями, особливо в районах біля межі з Дніпропетровщиною, і застосувати хімічні обробки за певної щільності особин на квадратний метр. Могучих тріумфувала на етапі континентального туру в Загребі. 23-річна дніпрянка останньою спробою виграла престижний турнір у Хорватії. Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Могучих переможно продовжила літній сезон на етапі золотого континентального туру, стрибнувши у висоту з результатом 1 метр 97 сантиметрів. Конкуренцію Ярославі склали Ангеліна Топич із Сербії та Елеонор Патерсон з Австралії, які поділили 2-е місце. Українка Ірина Геращенко посіла 9-е місце з результатом 1,85 м. Це всі новини на зараз. Наступне включення вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Доброго раночку, друзі, вітаємо вас. Розпочинається новий день, і ми тут, ми з вами, для того, щоб розпочати його у ритмі підзарядки такої доброї нашої традиції в ефірі Перець ФМ.
3: Так, друзі, всім вітання, доброго раночку. Я сподіваюся, що ви готові вже до цього дня. Сьогодні у нас четвер, а завтра п'ятниця, тобто фінально вже так на фінальній прямій у нас робочий тиждень. Обов'язково, мені здається, треба собі запланувати сьогодні щось літнє.
2: Літнє, а ще от сьогоднішній день, 25 червня, ознаменований тим, що багато-багато років тому в мене був останній дзвоник. Ой, Боже, личенько, це ж треба порахувати, скільки років то було. А ще сьогодні у світі святкується День кольорового телебачення. Уявляєте? Ну, зрозуміло, що зараз абсолютно все трансформувалося, але ж, ну, як же ж не подивитися на кольоровому телевізорі якийсь класний фільм або мультик?
3: Санта-Барбара, наприклад, ну, або оце... Дика Роза.
2: Ой, Боже, це взагалі прям в серденько. 8:04, прокидайтеся, ми разом з вами.

якщо на вашому робочому столі панує творчий безлад із чашок, паперів та старих нотаток, не намагайтеся це розгрібати. Це не бардак, це тривимірна карта вашої геніальності. Якщо прибрати весь цей хаос, ваша муза просто втратить орієнтацію у просторі і просто піде геть.

0: Твій ранок. Твій мегазаряд. На Перець-ФМ. Гороскоп на Перець-ФМ.
1: 8:15. Вітаємо вас, доброго раночку. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник Бюро Макс 2026.
2: І сьогодні у нас четвер, 25 червня, і день проходить під енергією молодого місяця у раку. Тому на перший план виходять емоції, родина, внутрішній комфорт та бажання відчути безпеку та підтримку. Після напруженого попереднього дня енергетика стає м'якшою, а настрій більш чутливим та душевним. Сьогодні добре сповільнитися та прислухатися до себе – це сприятливий час для домашніх справ, спілкування з близькими, відновлення сили, турботи про свій емоційний стан. Можуть з'явитися цікаві ідеї щодо зміни побуті, планів на майбутнє або ж особистих стосунків. Перша половина дня більше підходить для спокійної роботи та планування, ніж для ривків і поспішних рішень. А ось ближче до вечора інтуїція стане особливо сильною. Тому варто звертати увагу на знаки, випадкові зустрічі та власні відчуття. Це хороший день для того, щоб навести лад не лише вдома, а й у своїх думках. Корисно відмовитися від зайвого, завершити те, що давно відкладали, та створити навколо себе атмосферу затишку. Нехай цей четвер принесе вам душевний спокій, теплі зустрічі та відчуття гармонії з собою та світом. Ну а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті Бюро Макс.UA.
0: Гороскоп на Перець-ФМ.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
0: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
9: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
10: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter.
0: Реклама на Перець FM.

0: 8 година 26 хвилина, і у нас тут важливі новини, які повинні стурбувати абсолютно все людство, тому що ми можемо залишитися без світла і в інтернету. Тобто вся земля. Уявляєш собі?
1: Ого.
0: Як у якихось фільмах про апокаліпсис, бо сонячна буря може вплинути на нашу планету.
1: Ну, слухай, я знаю, що от з 2026 року взагалі я десь читала, що нам обіцяють дуже часто ці сонячні бурі. Так що, це починається?
0: От вчені, вони ж кажуть, що йдеться про космічну негоду, коли сонце викидає величезні потоки заряджених частинок, дістаючись з землі. Вони можуть порушувати роботу супутників, GPS-навігації, радіозв'язку та навіть електромереж. Тільки уявіть собі. Фахівці пояснили, що у разі сильного спалаху можливі масштабні збої інтернету, проблеми з авіаційним сполученням, часові відключення електроенергії в окремих регіонах.
1: Ну, ми-то до того вже звикли.
0: Мені здається, що нас до чого готують тут в Україні. Тобто виживуть тільки українці.
1: Тільки українці.
0: А подібні явища, вони траплялися насправді в історії, як розповідають вчені. Сучасний світ став значно більш залежним від технологій, тож ризики відчуваються набагато серйознішими. Ну і оці от бурі, ну це ж найцікавіше питання, коли ж там вони прогнозуються, ці бурі? Знаєш, то як прогноз погоди бур на найближчі пару місяців. Кажуть, що може і статися це в 2026 році. Там зовсім підвищена така ситуація. Але ж нам що, українцям?
1: Ну що нам? У нас генератори, у нас павербанки, у нас...
0: Навіть по два.
1: Навіть по два.
0: Ці павербанки, справді. Як завжди, запаси води на балконі. Скільки їх там багато. Всього. Ми вже і самі. Постійно ці крема СПФ. Вже сонця ми не боїмося. Каптурчик на голову панамка. Ну все, готові.
1: Готові до всього. І це приємно, це прекрасно. Єдине, до чого ми поки що не готові, так це щось відпочивати, розумієш? Треба працювати собі далі.
0: О, а тут є ідея. Не забувайте про нашу акцію «Хочу відпустку». Просто зараз на сайті прочитайте умови.

0: Ой, бачили ви, як Маринка танцює в п'ятницю ввечері, так кажуть, з п'ятниці на суботу, то просто все, очі починають наливатися класними сльозами сміху.
1: Я живу це життя як можу, розумієш?
0: Молодець.
1: Радію кожному дню.
0: Беріть всі приклад.
1: І от знаєш, що я не люблю? От я все люблю, танцювати, навіть працювати люблю, а ага. От я не люблю прибирати.
0: А хто любить?
1: А ти теж не любиш, бачиш? От може всі не люблять, не знаю, але з'явився у Нью-Йорку спеціальний сервіс, який буде ага. прибирати за вас. І це не якась там людина, конкретна жінка, а це штучний інтелект.
0: Штучний інтелект? Як так. він буде прибирати за вас? Це армія роботів чи
1: фактично,
0: що там?
1: Фактично, це ще й абсолютно безкоштовно зараз тестується у Нью-Йорку. Але є нюанс,
0: о, що... О, я ж хотів спитати, безкоштовно просто так нічого не буває.
1: Так, так, тому що під час прибирання в оселі, от вам пропонують, уяви тобі, кажуть, давай поприбираємо у тебе впродовж там 2 місяців, буде до тебе приїжджати якась система, яка буде прибирати безкоштовно, ну, звісно, всі б погодились. Але вони кажуть, що під час прибирання в оселі працюють клінери зі спеціальними камерами. Вони записуватимуть усе, що роблять. Ці відео потрібні компанії для того, щоб потім навчати роботів штучного інтелекту, щоб у майбутньому створювати домашніх роботів-прибиральників.
0: Та, господи, хай знімають ці процеси. Кому там цікаво, яке сміття я викидаю? Вибачте, пробачте. Головне – результат. Або так.
1: Так, і стартап цей, він запевняє, що це взаємовигідна угода. Жителі отримують чисту квартиру безкоштовно, а компанія – унікальні дані про реальні побутові процеси, які відбуваються. Втім, не всіх все ж таки це влаштовує. У соцмережах вже почали сперечатися, де ж межа між тією зручністю та приватністю. І чи комфортно впускати технології настільки глибоко у власний дім.
0: Ой, ну слухай, мені здається, це якісь сноби, або як мінімум у кожного українця є щось таке роботизоване, або робот-пилисос. От мені мамі на минулому тижні ювілей, ми святкували 70 так. років з днем народження через мою мамусю, сестра подарувала оцей робот, який миє вікна. Я ж одразу почав його розпаковувати, і мені цікаво було, як воно кріпиться до того вікна.
1: Клас, ну, магнітами?
0: Щось таке, ні-ні-ні, там повітрям, воно починає дуже сильно виробляти повітря, і таким чином присасується до цього от вікна. Це от, хто не знав, так
1: я
0: працюють ці роботи.

0: Телефонуйте мені, я впущу вас в свою квартиру поприбирати. За 3 хвилини ми розкажемо вам про погоду на сьогодні.
1: Не шукай каву, шукай Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні розкажемо вам. За даними синоптиків, четвер 25 червня в частині областей очікуються короткочасні опади. Невеликий короткочасний дощ та гроза очікується у північних, східних областях та у Криму. На решті території пануватиме погода без опадів.
3: Температура сьогодні в день буде від 24 до 29 градусів тепла. На південному заході повітря прогріється до плюс 32, вже така справжня спека. Щодо столиці, то у Києві обіцяють невеликий дощ. В день буде від 26 до 28 градусів, а зараз у столиці сонячно і температура повітря плюс 22.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 8 година 51 хвилина. Вітаємо вас. І трішечки шкода, що знову довелося прокинутися трішечки раніше. І мозок нас, можливо, не одразу прокидається. Але ж виявляється, що мозок, як ми всі думаємо, дозріває у 25 років. Але насправді все не так. І все набагато складніше.
1: Що, він як ніс росте все життя?
0: Ну, будемо розбиратися. Тут нам написали вчені, сказали вам розповісти за 4 хвилинки все про мозок.
2: На Перець ФМ. Чори-мори.
1: Ой, дівочки, оце наше жіноче, мені нічого вдягти. Це коли шафа, блін, вже не закривається.
2: Чори-мори. Чори-мори. Жіночі жарти з Перчиком. Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ. Великий вибір професій. Стипендія. Безкоштовний гуртожиток. Сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097-718-94-24. 097-718-94-24.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку.
1: Підзарядка. В умні, розумні теми в ранковому шоу «Підзарядка» у нас у цій порі з самого ранку поговоримо про наш людський мозок, бо існує думка, що він дозріває у 25 років. Але ж насправді все набагато складніше, бо дослідження нейронауки показали, що от справді до 25-річного віку завершується розвиток саме префронтальної кори, зони, яка відповідає за самоконтроль і прийняття рішень, але сам мозок продовжує змінюватися впродовж усього життя людини.
2: Ого, тобто ще довго він буде зростати, та? То я думаю, що я якась як дитина іноді себе поводжу.
1: З віком у багатьох людей покращується емоційна стійкість, бач, Марин, здатність аналізувати ситуацію та стратегічно мислити, а ще накопичується знання, досвід, життєва мудрість.
2: Оцього багато.
1: І важливо пам'ятати, що не існує єдиного віку, коли інтелект досягає свого максимуму. Різні навички виходять на пік у різні періоди життя. Швидкість реакції може початися знижуватися раніше, а життєвий досвід і мудрість продовжують накопичуватися ще багато років. Бачиш, оце мудрість.
2: Mm-hmm. Тобто в 34 я можу сказати, що мій мозок ще росте. Чекайте.
1: Безумовно,
2: ще...
1: все попереду.
2: Не вимагайте від мене забагато.
1: От, 25 років – це не фініш розвитку мозку, а лише завершення одного з його важливих етапів – навчатися, адаптуватися і розвивати наш мозок. Ми здатні ще багато-багато десятиліть, от на це можна, знаєш, інколи справді казати, як ти сказала. Придумала вже одразу, як це використовувати. Головне, щоб мозок вчасно прокидався, а ми йому у цьому допомагаємо в ранковому шоу «Підзарядка». Всім доброго раночку, о 9:00 у нас хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин.
0: Заряджайся, не зупиняйся!

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Вітаю. Знову бавовна в окупованому Криму. Півострів опинився під масованою атакою дронів. У містах та населених пунктах фіксують відключення світла. Зокрема, вибухи накрили Первомайський, Красноперекопський, Сімферопольський райони, Сімферополь, Севастополь, Євпаторію та Ялту. Окремо кримські телеграм-канали повідомили про сильний вибух у районі військового аеродрому Кача поблизу Севастополя. За попередніми даними, це сталося близько 4-ї години ранку. Україна вперше потрапила до п'ятірки найбільших ринків систем накопичення енергії в Європі. Про це йдеться у звіті Європейського ринку акумуляторних систем накопичення енергії, який оприлюднила Асоціація сонячної енергії Європи. Нагадаю, у 2025 році в Україні ввели в експлуатацію майже 3 гігават-годин нових потужностей для накопичення енергії. Україна закликала виключити Росію з миротворчих операцій ООН за злочини проти українських дітей. Росія залишається одним із головних чинників погіршення ситуації з дотриманням прав дітей у збройних конфліктах. Україна закликала виключити Росію з миротворчих операцій ООН через систематичні злочини проти дітей під час війни. Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. За його словами, становище стало справді катастрофічним, а Росія та її збройні сили залишаються серед головних винуватців цієї трагедії. Стала відома перша пара учасників стадії плей-офф на чемпіонаті світу 2026. В 1/16 фіналу турніру зустрінуться збірні Канади та Південно-Африканської Республіки. Матч відбудеться 28 червня в Інглвуді, штат Каліфорнія, США. Канадська команда посіла друге місце в групі Б, а збірна пар фінішувала другою у квартеті А. Обидві команди завершили груповий етап, набравши по 4 очки. Для збірної пар вихід до плей-офф став першим в історії виступів на чемпіонатах світу. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Ой, друзі, я впевнений, що цими днями прокидатися важче через спекотню погоду. Та й взагалі вже 25-й літній день у нас календарний день. Одна думка в голові, навіть не думка, а цілий крик. Хочу відпустку!
3: Хочеш, тоді треба писати нам, друзі. Якщо ви зараз так само, як Сашко, прям волаєте про те, що хочете у відпустку, то напишіть нам це повідомлення. Прямо ці самі слова. Хочу у відпустку. Бо до 16 липня включно ми розігруємо цілих 2 запрошення і такий сертифікат на 2 на незабутній відпочинок у Фенікс Релакс Парк.
2: Справді, напишіть нам на Viber вашу заявку. Номер незмінний 093-585-4488, а 17 липня у нас відбудеться серед абсолютно усіх зареєстрованих слухачів рандомне визначення щасливчика, який отримає сертифікат на незабутній відпочинок на 2 у Фенікс Релакс Парк. Все це урочисто, в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. Уявили себе тепер в якості переможця. Ось, фантазуйте і бажаємо усім удачі. Подробиці є у нас на сайті Перець ФМ. Всім справді класного настрою сьогодні. На Перець ФМ.
0: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо.

Якщо ви не встигаєте робити тисячу справ щодня, і вам здається, що літо минає повз, розслабтеся. Літо – це просто 3 місяці з підвищеною температурою повітря. І то не завжди. Прожити його на дивані під серіал – це такий самий хороший вибір, як і поїздка на екскурсію.

0: Барбара Стройсен.
1: 9:15. Вітаємо вас. Доброго раночку. Літо на дворі. Це додає нам оптимізму. Попри абсолютно все, можливо, хтось збирається у якісь відпочинки, канікули, відпустки і зможе там десь політати ще й. Заздримо вам білою заздрістю.
2: Ой, та, друзі, я знаю, що у нас багато нас слухає людей, які зараз так прям збираються активненько, і всі ж ми любимо політати дешевшим, правда? Райнер, щось таке, от якісь лоукости собі обрати, ну, коли ми дійдемо до нього, коли собаками, конями, там, лосями доїдемо до якогось аеропорту.
1: Нам би ваші проблеми, Марина.
2: Ой, слухай, але в будь-якому разі на літаках от такого лоукосту знайшли секретний бізнес-клас.
1: Ой-ой-ой, а як це він там може бути? Там же ж начебто всі рівні.
2: Ну, от здавалося, але у соцмережах дуже завірусилося відео, коли пасажирка лоукосту, яка заявила, що вона виявила в літаку секретний бізнес-клас, просто розлетілося. За її словами, це останній ряд, 29-й ряд, де нібито є власна розетка для зарядження гаджетів. І це вже... Якби ознака супер-лакшері поїздки.
1: Оце от і бізнес-клас. Просто наявність розетки, правильно?
2: Ну, а що, нам, знаєш, багато що треба, звісно. Відео швидко набрало популярність. Користувачі почали жартома називати цей преміум-ряд такою зоною для обраних. Не залишилося осторонь і сама авіакомпанія, яка підхопила жарти, навіть заявила, що там ще є фонтан.
1: Який?
2: Ну, от реальність виявилася менш романтичною. В лоукості офіційно немає бізнес-класу. Звісно, ані розеток чи USB-портів для пасажирів. Більшість коментаторів дійшли висновку, що загадкова, так би мовити, розетка – це була звичайна наліпка.
1: Прикол. Тобто там хтось пожартував, її начепив.
2: Та, але бачиш, мені подобається комунікації от таких лоукостів, вони дуже швидко це підхоплюють і обжартовують ще далі, добивають, як то кажуть, цей жарт. Тож, якщо наступного разу летітимете якимось лоукостом і побачите вільне місце в 29-му ряду, можете перевірити легенду особисто, чи справді там є розетка, чи це тільки наліпка.
3: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець FM.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Перець FM.

0: Рубрика «Інста-сторі».
1: Ми, як завжди, вам розповідаємо цікаве, що відбувається в медіа, світі, в шоу-бізнесі, в кінематографі. Тобто, ну, взагалі те, що резонансно за останню добу, а тут і справді є. Особливо, якщо ви є фанатами «Теорії Великого Вибуху», бо вийшов трейлер спін-оффу «Теорії Великого Вибуху», і на глядачів чекає повернення улюблених персонажів.
2: Так, я дуже чекаю. Це один з моїх найулюбленіших серіалів, тому я прям перед очікуванням.
1: У мережі з'явився перший трейлер, і серіал отримав назву «Стюарт не зміг врятувати всесвіт». Головним героєм стане власник магазину коміксів Стюарт Блум, якого знову зіграє Кевін Сасман. За сюжетом Стюарт випадково ламає пристрій, створений Шелдоном Купером і Леонардом Гостертером, бо одразу чутно, що я...
2: Гостертером, звісно.
1: Я не дивився цей серіал, через що починається справжній хаос у мультивсесвіті. Тепер йому доведеться рятувати реальність, мандруючи паралельними світами.
2: І творці обіцяють, що новий проєкт буде значно масштабнішим навіть за оригінальний ситком із фантастикою, спецефектами, альтернативними версіями знайомих персонажів. Тому прем'єру ми очікуємо від на HBO Max. Вона запланована на 23 липня. Це вже скоро. Тому, друзі, всі шанувальники «Теорії Великого Вибуху», вітання вам.
1: Марино, ми втратимо, але ж ми їдемо в цей час у відпустку з тобою. Так, так, так. Ні-ні-ні.
2: Ну все, ти...
1: Ще одна цікава новина, що дочку Анджеліни Джолі розкритикували за звичайний спосіб життя. Здається, бути такою донькою такої відомої акторки не лише привілеє, постійна увага публіки. І цього разу в центрі обговорень опинилася 18-річна Шайло Джолі. Папараці сфотографували дівчину під час звичайної прогулянки. Шайло, яка нещодавно відмовилася від прізвища батька Бреда Піта, ми пам'ятаємо про цей скандал, була одягнена в простий повсякденний одяг, без макіяжу, брендових образів і зіркового блиску.
2: Та, втім, саме її скромний стиль життя викликав хвилю коментаторів обговорень у соцмережах. Одні користувачі розкритикували зовнішній вигляд дівчини, а інші, навпаки, стали на її захист, зазначивши, що Шайло не зобов'язана відповідати голівудським стандартам і має право жити, як звичайна молода дівчина. Ну, а сама донька Анджеліни Джолі та Бреда Піта, вона давно уникає публічності насправді і зосереджена більше на своєму захопленні та

0: місцями.
1: От так от відпочиває слава, знаєш, на дітях таких відомих світових зірок. Друзі, ще наша крута улюблена зірка Манатік відповів нам на весільний бліц. Що ми йому поставили за запитання і чому у нього не було весілля? Ви можете дізнатися просто зараз, зайшовши в Instagram Перець FM і подивитися наш останній Reels. Welcome!

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Про погоду на сьогодні, за даними синоптиків, в четвер, 25 червня, в частині областей очікуються короткочасні опади, невеликий короткочасний дощ і гроза очікується у північних, східних областях та у Криму. Нарешті території пануватиме погода без опадів і спека.
2: Так, і спека буде наступною. Температура в день очікується по всій країні від 24 до 29 градусів тепла. На південному заході повітря прогріється до плюс 32 градусів. А от у столиці сьогодні мінлива хмарність. В день обіцяють від 26 до 28 градусів з позначкою плюс. А зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 24.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: 9 година 48 хвилина. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» тут. І от знаєте, робота, вона може впливати на здоров'я значно сильніше, ніж нам може здаватися. І от цікаве дослідження там провели. І навіть не одне, а 228 досліджень на цю тему.
1: Та, щодо стресу, щодо тривожності цієї, і як це пов'язано з тривалістю життя. От цікаво буде дізнатись.
0: І навіть кар'єрою. Ми про це все вам розкажемо буквально за 4,5 хвилинки. Залишайтеся з нами з ранковим шоу «Підзарядка».
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, погодьтесь, після вихідних потрібні ще одні вихідні. Згодні?
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Ранкове шоу. Твоя формула ранкової енергії. Наперед.
1: 9:53. Доброго раночку, ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Завжди говоримо про те, що потрібно любити те, чим ви займаєтеся, любити свою роботу. Але ж не завжди ми розуміємо про те, що саме робота може впливати на здоров'я значно більше, ніж це нам здається. І от вийшов аналіз 228 досліджень, який показав, що от хронічний стрес на роботі, він пов'язаний з погіршенням здоров'я і скороченням навіть тривалості життя. Звучить лякаюче.
2: Ну, ми розуміємо, що стрес справді впливає на наше і самопочуття, і наше здоров'я, і на життя в цілому справді. Але як це фактично відбувається, от ніколи не пояснюють.
1: От як пояснюють дослідники, фактори ризику такі. Це нестабільність роботи, приблизно плюс 50% до ймовірного поганого самопочуття. Високе навантаження, багато роботи, так, близько 35% цього ризику. Тривалий час роботи, довго доводиться працювати, довгий робочий день. І це також додає ще 20% от до ризиків, пов'язаних із здоров'ям. І дослідники, вони зазначають, що вплив навіть токсичного робочого середовища іноді порівнюють із пасивним курінням. Хоча це порівняння умовне, використовується для ілюстрації масштабів проблеми.
2: Угу. Ну, як, знаєш, пасивна робота. Дивишся на людину, яка дуже тяжко працює, тобі якось самому стає недобре.
1: От. Ну, і варто розуміти, що це не про тимчасову втому, а про такий системний вплив. Це постійний хронічний стрес, виникає порушення сну, підвищення рівня оцього кортизолу, погіршення загального стану організму. Ну, а висновок – це умови роботи, фактор здоров'я, а не лише кар'єри. Тому треба замислитися, щоб цих факторів поганих, таких токсичних, не було в нашому житті.
2: Ну так, але ти знаєш, я чула ще одну альтернативну думку, точніше вона не альтернативна, а психологи це ж пояснюють, це, що стрес нам насправді потрібен. Тому що коли його взагалі нема, то це от уявно така гумка, якщо вона взагалі не натягнута, ніяк, немає пружності оцього, так, знаєш, навантаження на нашу психічну систему, то вона стає млявою, такою взагалі нічого не цікаво. Тому тут, знаєте, можна обирати для себе, що вам підходить більше.
1: Якщо ви хочете спитати про стрес, спитайте про стрес у українців. Як би дивно це не звучало. Нехай у кожного буде робота, яка мила серцю та приносить задоволення. Ну, а ми з вами поговоримо про останні новини у світі і в Україні за допомогою наших інформаційних ведучих рівно о 10:00.
0: Заряджайся! Не зупиняйся!

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. У Гданську стартує конференція з відновлення України. Участь у заході візьме українська урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Програму цьогорічної конференції поділено на 5 тематичних напрямів: бізнес, безпека й оборона, інтеграція до Європейського Союзу, регіональний розвиток та людський капітал. Польські організатори конференції зазначають, що на заході очікується близько 5 тисяч учасників. Планується підписання близько 200 угод, меморандумів і листів про наміри співпраці. Участь у заходах конференції візьмуть делегації з близько 100 країн. У Краснодарському краї після атаки дронів горить нафтобаза. Займання виникло на нафтобазі у станиці Полтавській. Про масштаби пожежі та постраждалих не повідомляється. Проте моніторингові канали повідомляють, що на нафтобазі горять 3 резервуари. Нагадаю, це вже не перша атака на полтавську нафтобазу за місяць. Раніше про пожежу на цьому об'єкті повідомлялося 16 червня. У відповідь окупанти зранку вдарили по АЗС у Сумах і Запоріжжі. Вирували пожежі, 4 постраждалих. Лише за червень в Сумській області було 13 атак на АЗС. Окрім того, росіяни били по АЗС і складу техніки на Дніпропетровщині та по промпідприємству на Полтавщині. Мінфін США звільнив з-під санкцій 7 громадян Росії та 2 судна. Про це йдеться на сайті американського відомства. Причину такого рішення у Мінфіні США не пояснили. Україна здобула одну з найбільших перемог в історії у чоловічому волейболі. Обіграла Бразилію у 4-сетовому матчі Ліги націй. Зустріч завершилася з рахунком 3-1. Після першого ігрового тижня Україна опинилася на 8-му місці в турнірній таблиці. Зауважу, що для виходу в плей-офф необхідно фінішувати в топ-8 або топ-7, якщо Китай як господар не зможе пройти власними силами. Наступний матч українці зіграють сьогодні, 25 червня, проти команди Італії. Далі буде Канада 26 червня та Болгарія 28 червня. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємося за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: FM. Вітаємо вас, доброго раночку. Налаштовуємося сьогодні максимально на хороший день. А от думка, яка повинна зараз додати оптимізму, завтра п'ятниця.
3: Так, друзі, це солодке слово «п'ятниця», тож насолоджуємось цією думкою, але сьогодні ще продовжуємо працювати, і щоб вам було легше, приємніше, то ми вас потішимо і класною музикою, і гарними новинами.
2: Залишайтесь з нами, ранкове шоу «Підзарядка», тьом-тьом. Наперед
0: тебе! Саня Димов, Марина Клим і ти. Ідеально.

Якщо у вашій родині починається священна війна через те, чим заправляти окрошку квасом чи кефіром, найкраща стратегія – нейтралітет. Замовте піцу. Це врятує шлюб, збереже нерви і позбавить від необхідності їсти салат, який чомусь залили газованою водою.

0: 10 година 15 хвилина. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Футбольний курйоз з чемпіонату світу, бо ми спостерігаємо так, і от за курйозами ми це обожнюємо. Там відомий ганський шаман Нана Кваку, вон сам, він спочатку заявив, що готовий накласти прокляття на одного із найвідоміших нападників світу англійця Гаррі Кейна. Але тепер офіційно знімає прокляття з капітана збірної Англії Гаррі Кейна.
1: Ой, я вже бачила ці новини, стежу прям за цією ситуацією. Справді, він обіцяв, що прокляне. Прямо обіцяв. І що, не прокляв?
0: Так, він нібито використав магію проти англійського нападника, щоб той не зміг забити у матчі проти Гани. А після гри, яка завершилася із рахунком 0-0, навіть заявив, що його чаклунство спрацювало. Тепер Нана Кваку Бонсам змінив позицію. Він записав відеозвернення, в якому побажав Кейну успіхів і заявив, що більше не чинитиме жодних магічних перешкод на його шляху. О, як! А от сам футболіст на ці заяви не реагує. Але історія вже стала справді хітом соцмереж, якщо Маринка вже бачила. Користувачі вирішили пожартувати, якщо Гаррі Кейн заб'є в наступному матчі, доведеться визнати, що шаман дійсно натиснув таку своєрідну кнопку скасування прокляття. А от чи допоможе таке розчаклування англійському бомбардиру, стане відомо вже дуже-дуже скоро, бо в заключному турі групового етапу Англія зустрінеться з Панамою, тоді як Гана проведе вирішальний матч проти Хорватії.
1: Ну, я завжди вважаю і переконана в тому, що оці всі, знаєш, прокляття, оці пророцтва і так далі, воно працює тільки з тими, хто в це вірить. Тому, якщо відомий цей футболіст, він в це не вірить, то з ним все буде добре. Я в цьому впевнена.
0: Але вже магію підключаю до чемпіонату світу з футболу. Щось там коїться. Ну, прям незрозуміле. Але сподіваємося, що абсолютно всі учасники отримують максимальне задоволення від цього процесу. Бо ще, ну, трішки менш ніж місяць чемпіонат світу там триватиме. Найцікавіше будемо вам розповідати в ранковому шоу «Підзарядка». Всім доброго раночку, залишайтеся із нами.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
1: добавка. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Який кондиціонер поставили в офіс?
11: Cooper and Hunter.
10: Чому його?
11: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
12: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама. На Перець ФМ.
13: 4, 5, 6, 8.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Ой, я обожнюю, що у нас тут одна із головних місій в ранковому шоу «Підзарядка» – накормити всіх наших перчиків і перчинок, наших слухачів і слухачок. І це справді класно, коли можна влаштувати все це під посиденьки, з вашими колегами, яких ви бачите щодня. От 100% робите якісь класні кава-брейки, тому приєднуйтеся до нас.
2: Так, а ми до вас приєднуємося, чекаємо, що ви нам напишете, з ким у вас відбуваються такі кава-брейки на роботі, скільки людей працює у вашій компанії, імена цих людей можете вказати, їм же теж буде приємно. І навзаєм хтось з вас точно отримає василевий пиріг. Це така смакота, яка поїде до вас вже завтра.
1: Тому пишіть нам ваші повідомлення на наш номер вайберу, він незмінний 093-585-4488. Всі подробиці у нас є на сайті Перець ФМ, в інстаграмі Перець ФМ, а завтра ж п'ятниця. Завтра у нас ми дізнаємося чергову компанію переможців, тому всім удачі! На Перець
3: ФМ! Прокидайся з гумором та суперхітами! Шоу «Підзарядка» на Перець ФМ!

0: 10 година 35 хвилина. Вітаємо вас. Доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами тут.
1: Так, друзі, і ми, звісно ж, хочемо вам теж розповісти таку цікавинку, яка трапилась, про те, що скоро буде запроваджений новий сервіс для прогнозів.
0: Прогнозів чого? Погоди?
1: Прогнозів? Ні, не зовсім саме погоди. Мета готує такий новий сервіс. Компанія представила новий експериментальний проєкт, платформу Meta Arena, яка працює як ринок прогнозів, але без реальних грошових ставок.
0: А, тобто це щось на розумному.
1: Так, це коли ми робимо, от знаєш, щось прогнозуємо собі, ставимо якісь ставки і очікуємо, виграє наша задумка чи не виграє. Ідея проста. Користувачі можуть робити прогнози щодо подій. Від технології до політики і до навіть поп-культури. І заробляти не гроші, а, так би мовити, віртуальні бали та рейтинги точності своїх прогнозів.
0: А от навіщо це робити? Ну, там зрозуміло, що є питання азарту, чи добре працює моя чуйка. А що з цими балами робити?
1: Ну, по-перше, це. А по-друге, це спосіб перевірити, наскільки точно натовп, люди можуть передбачити майбутні події і використати ці дані для аналізу трендів та прийняття рішень. Ну, Мета ж не просто так це робить. Вони ж на основі цього хочуть потім запроваджувати теж якісь нові технології. І за нами, так би мовити, стежити. Без конспірології, звісно. Фактично, це щось середнє між соціальною грою, аналітичною платформою та лабораторією прогнозів, де головна валюта – це не гроші, там не долярити, а точність передбачень. Втім, уже зараз у мережі виникає питання, чи не стане така система новим інструментом впливу на громадську думку та інформаційні тренди. Щось мені підказує, що стане. Але от ти питаєш, як можна буде використати, я думаю, що для якихось, знаєш, там, як оце, якісь забаганки, якісь ігри теж, ну, тобто, це не матиме якогось грошового впливу, але можна буде перевірити свою інтуїцію.
0: По приколу, так я розумію?
1: Ну, так.
0: Хто, наприклад, виграє Євробачення, та? І можна от там сказати, ага, я цього року зміг наблизитися до цього результату, там, на стільки-то відсотків, так? Чи взагалі на 100%? Ну, не знаю. Мені здається, така собі ідея. Виграє від неї тільки Мета і сам Марк Цукерберг. Яка, давай про реальні прогнози поговоримо, про прогнози погоди. От те, що нам сьогодні варто знати, за якою погодою жити. За 2 хвилинки розкажемо.
2: Підзарядка. Саня та Марина і заряд.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні, на 25 червня, четвер, а завтра п'ятниця. В частині областей сьогодні очікуються короткочасні опади, навіть невеликий дощик і навіть гроза можливі в північних, східних областях і у Криму. А ось нарешті території погода без опадів і спекотня вона.
3: Так, температура буде справді досить такою високою. Від 24 до 29 обіцяють середньому по країні. На південному заході навіть повітря прогріється до 32 градусів із позначкою плюс. А от у столиці сьогодні мінлива хмарність. В день буде достатньо спекотно, від 26 до 28 градусів тепла. А зараз у Києві сонячної температура плюс 25.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Магазинчик подивитися собі ці купальні шорти, бо я свої втратив десь, ага. Забувся, а замість них взяв собі в'єтнамки.
1: Молодець, Сашко, все йде
0: так,
1: по плану.
0: А що взагалі модно? Мені здається, в'єтнамки вони влітку завжди будуть модними.
1: Можливо, але от колекції відомих світових брендів, вони, звісно, вражають. Іноді, от зараз, під час тижня моди у Парижі, там Сен-Лоран, вони представили колекцію «Весна-літо 2027», вже так наперед прогнозуючи, і створив цю колекцію Ентоні Вакарелло. І найбільше враження на користувачів соцмереж там справило взуття.
0: Угу. Ну, в'єтнамок там нема.
1: В'єтнамок нема. Є лофери. У тебе є лофери?
0: Ні.
1: Черевики, туфлі з максимально довгим вузьким носком. До речі, пам'ятаю, у тебе такі є.
0: У мене були такі. У мене були такі в 10 класі.
1: Ну, та чекай, у тебе он є з такими стразами різні.
0: Ні, це ж не з довгим носком.
1: Вони з довгим
0: ні,
1: носком.
0: Ні, це не з довгим, Марин.
1: Ну, коротше, з дуже довгим носком тепер модно носити взуття, а також окремо вони представили ще повністю прозорі Оксфорди.
0: Повністю прозорі?
1: Туфлі, да. Вони виготовлені з прозорого термопластичного поліуретану. Я не знаю, що токується взагалі. Я щось думала, що тренд на отаке свідоме споживання, знаєш, на те, щоб відмовлятися, навпаки робити ресайкл, то такий от одяг, та він був якось запроваджений, можливо, щось помінялось, але от тепер у нас поліуретану будуть ще й туфлі, не
0: коротше,
1: тільки пакети.
0: Можна просто бахіли взути і бути модним.
1: Ну, в цілому.
0: Ну, вони ж прозорі.
1: Так, Сашко, вони прозорі, але там є нюанс.
0: Головне, щоб вам було зручно, от мені так здається. От ці в'єтнамки мені, до речі, доволі зручні. Давно в мене таких не було, зізнаюся чесно, але, ну, що поробиш, якщо, як це, вища, так, правильно, найвища мода, і ми тут звичні люди ходимо собі. Головне, щоб практично було. Залишайтесь з нами, гарного настрою.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Я вам так скажу, дівчатки, це раніше я хотіла бути незалежною жінкою, а тепер просто хочу виспатись.
2: Чури-мури, чури-мури, жіночі жарти з перчиком. Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні. Реклама на Перець ФМ.

0: Саня та Марина і заряд позитива.
1: На максимум зарядилися по повній самого ранку, хоча інколи буває нелегко, що ж тут приховувати, починати свій день. Але ж потім потрішечку помаленьку, там одна кавуся, там чайочок, там можливо навіть льодика трішки додати, якщо спекотньо. І все ж таки розплющуються очі, починає працювати мозок і налаштовуємося з вами на гарну, на гарні свої емоції.
2: Ой, це правда, друзі, але якесь вілко сьогодні точно потрібно, або з пульверизатора себе оприскувати, бо, ну, спекотно. Спекотно на вулиці, звісно, найкращий варіант, якщо маєте сьогодні змогу потрапити кудись на басейн, якось себе так розважити таким чином, бо літо, воно не чекає, воно проходить. Тож, друзі, нехай у всіх складається сьогодні літній настрій.
1: Почувайтеся добре, не забувайте пити водичку, це важливо для нашого водного балансу, а завтра у 8.00 ми призначаємо вам нову зустріч в ранковому шоу «Підзарядка». Марина Клим.
2: Саня Димо, всім гарного четверга.
1: До завтра, па-па.
0: Зарядили, розсмішили,

0: РЦП. Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай ПРЦФМ.
1: ПРЦФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. В Уфі фіксують пожежу після атаки на НПЗ. Місцеві зазначають, що над промисловою зоною піднявся густий дим, а на території підприємства нібито спостерігається щонайменше дві точки горіння. Ймовірно, йдеться про один із нафтопереробних заводів у місті Уфа, яке розташоване більш ніж за 1500 кілометрів від державного кордону України. Частину Києва перевели на екстрені відключення світла. За командою «Укренерго» на лівому березі Києва застосовані екстрені відключення світла. Киян закликають ощадливо використовувати електроенергію для збереження енергосистеми. На відновлення енергетики України держави-партнери додатково виділяють 375 мільйонів євро. Про це стало відомо після засідання енергетичного Рамштайну, де партнери оголосили про виділення коштів на відновлення енергетичної інфраструктури та нові внески до фонду підтримки енергетики. На Хмельницькій АЕС проходять обшуки. За інформацією «Енергоатома», слідчі дії стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки. При цьому зазначається, що Хмельницька АЕС працює у штатному режимі. Слідчі дії не впливають на безпечну експлуатацію об'єкта. ВООЗ оголосила терміни завершення спалаху хантавірусу. Спалах хантавірусу, який минулого місяця потрапив у заголовки світових ЗМІ, офіційно має завершитися 2 липня. З моменту повідомлення про спалах у ВООЗ 2 травня було виявлено понад 650 контактних осіб у 33 країнах та територіях. Якщо до цього терміну нових випадків виявлено не буде, ВООЗ визнає спалах таким, що завершився. GTA Кременчук у мережі завірусилося кумедне відео. Хтось з українських фанатів гри озброївся ще інструментами, аби уявити подорож Карла Джонсона до Кременчука. На відео головний герой культової гри GTA San Andreas Карл Джонсон, або у народі CJ, завітав у гості у славне місто Кременчук. Там він проїхався маршрутним таксі, трохи пориболовив та навіть привів себе у форму у залі «Олімпік». Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Як зрозуміти, що ти живеш в дорогому районі? Коли бачиш, що собаки, гуляючи на вулиці, одягнені краще за тебе.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Кейс FM. Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на Перець FM.
6: 456-8260.
7: Круті перці 90-х.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. З 25 по 28 червня кінотеатр «Жовтень» проведе третій саундтрек «Ukraine». Це фестиваль музики українського кіно, який складається з показів фільмів, музичних виступів і розмов з експертами. Глядачам пропонують подивитися на відомі стрічки крізь призму звуку та відкрити для себе імена визначних композиторів. Цьогорічний фестиваль буде присвячений Львову в кіно та сфокусується на українських і польських фільмах 20-го століття. Малий театр влаштує третій «Культ Києва». Цей камерний фестиваль локального мистецтва є простором для культурного діалогу та дослідження столиці, її особистостей і спільнот. Цього разу проєкт вийде за межі суто київського контексту та залучить митців із Харкова, Львова і Запоріжжя. Київський планетарій та оркестр «Eclectic Sound Orchestra» запрошують на ароматичний релакс-шоу «Під зорями парфумер». Прозвучать кращі та обрані оркестрові композиції відомого італійського композитора Габріеле Денаро. 27 червня дискотека «It's My Life» повертається у «Fields Garden», щоб знову влаштувати справжній телепорт у епоху 80-х, 90-х та нульових. На вас чекає вибуховий мікс улюблених треків нашого дитинства та юності, шалений драйв від шоу-балету та особлива естетика під відкритим небом. Це найкращий привід нарешті вимкнути робочі чати, зібрати друзів, замовити прохолодний коктейль і розслабитися наповну. 27 червня МЦКМ запрошує на сучасну пластичну виставу «Місто» за мотивами роману Валеріана Підмогильного. Це історія про молодість, великі мрії та місто, яке захоплює, змінює і ніколи не відпускає. У ролі Степана Радченка – заслужений артист України Григорій Бакланов. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Рухан Комин. Вона.

0: Вміти чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні четвер, 25 червня. У природи свій настрій, і зараз ми вас з ним познайомимо. На заході країни буде переважно сонячно, температура повітря вдень сягне 29 градусів з позначкою плюс. На сході переважно хмарна погода і дощ, 22-24 тепла. На півдні сонячно, 29-31 з позначкою плюс. На півночі хмарна погода і дощ, 22-24 вище нуля. У центральних областях переважно хмарна погода, проте без опадів, 25-27 з позначкою плюс. У нашому Криму хмарно і дощитиме, 26-28 вище нуля. Сьогодні у столиці буде хмарна погода із дощем. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Додавайте гучності музиці, а не переживанням.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Давайте чесно, дівчатки. Після 30 найкраща вечірка – це коли всі скасували зустріч і ти спокійно залишилась вдома.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама на Перець ФМ.
4: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про актуальні події саме зараз я Наталка Роксі. Вітаю. На скільки годин у липні та серпні можуть вимикати світло через удари Російської Федерації та спеку? В «Укренерго» розповіли, що в кінці липня очікується мінімальне виробництво атомної електростанції електроенергії через планові ремонтні роботи. Світло можуть вимикати до 5 годин на добу у пікові періоди споживання електроенергії, розповів голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко. Вступ до коледжу після 9 класу. В Україні розпочалася реєстрація електронного кабінету для вступників. Е-кабінет – це єдиний інструмент подачі заяв на вступ. Без нього абітурієнт не зможе зареєструватися в жодному коледжі. Реєстрація займає кілька хвилин, якщо всі документи підготовлені заздалегідь. Президент Польщі висунув територіальні претензії до України. Зокрема, щодо Волині, яку Навроцький назвав «польською землею». Ця заява відбулася на фоні напружених польсько-українських відносин, які загострилися через історичні події, зокрема операцію «Вісла» та волинську трагедію 1943 року. У своєму виступі Навроцький також окреслив українську повстанську армію як формування, відповідальне за злочини проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни. Ваш Телеграм та інші месенджери можуть зламати. Хакери Російської Федерації розпочали масове полювання на акаунти українців. Про це повідомляє СБУ та ФБР. Російські спецслужби намагалися отримати доступ до акаунтів у месенджерах посадовців в Україні, Європі та США. Їхня мета – викрасти військову, політичну та економічну інформацію, а також персональні дані. Для цього вони видають себе за службу підтримки та виманюють паролі і коди підтвердження. СБУ закликає увімкнути двофакторну автентифікацію, не передавати нікому паролі коди, перевіряти активні сесії, а також не відкривати підозрілі посилання, файли та QR-коди. Українська книжкова поличка у Польщі. У Гданську в Європейському центрі солідарності урочисто відкрили українську книжкову поличку. Участь у заході взяли, зокрема, віце-прем'єр-міністерка, міністерка культури України Тетяна Бережна. Патроном появи українських поличок у всьому світі є перша леді Олена Зеленська. На сьогодні вже відкриті близько 380 книжкових поличок у понад 70 країнах. Це всі новини на зараз. Наступне включення вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

гострі жарти на Перець ФМ. На передачі «Детектор брехні» Сергій зізнався, що зрадив дружину та виграв 1 мільйон доларів. Дружина образилась, але нікуди не пішла.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: У мене дуже багато друзів, які зараз не мають стосунків і відносини шукають на різних сайтах знайомств. І вони розповідають про те, що зараз дуже складно, наприклад, собі знайти дівчину. Тому що на саме першому побаченні задається дуже багато питань. Скільки ти заробляєш? Яка в тебе машина? Чи потягнеш ти моїх двох дітей?
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні четвер, 25 червня. У природи свій настрій, і зараз ми вас з ним познайомимо. На заході країни буде переважно сонячно, температура повітря вдень сягне 29 градусів з позначкою плюс. На сході переважно хмарна погода і дощ, 22-24 тепла. На півдні сонячно, 29-31 з позначкою плюс. На півночі хмарна погода і дощ, 22-24 вище нуля. У центральних областях переважно хмарна погода, проте без опадів, 25-27 з позначкою плюс. У нашому Криму хмарно і дощитиме, 26-28 вище нуля. Сьогодні у столиці буде хмарна погода із дощем, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Додавайте гучності музиці, а не переживанням.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, девочки, раніше я робила маски для обличчя для краси. А тепер, щоб хоч хтось про мене подбав.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама на Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Масована атака безпілотників у Криму. На півострові проблеми з водопостачанням і рухом залізницею. Через перебої з електропостачанням у різних районах півострова тривають віялові та аварійні відключення електроенергії. Також у деяких населених пунктах попередили про проблеми з водопостачанням. А от очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив про скорочення кількості поїздів «Таврія», що курсують на півострів з материкової частини Росії і назад. Нагадаю, українські військові повідомляли про знищення мосту на перегоні Керч-Джанкой, через що поїзди більше не доїжджають до Сімферополя та Севастополя. Меру Українки повідомили про підозру через заволодіння землею і розтрату на понад 75 мільйонів гривень. Йдеться про Олександра Туренка. Посадовець організовував схему заволодіння землями водного фонду через підставних осіб. Спочатку земельні ділянки оформлювалися у приватну власність, а надалі частину з них легалізовували шляхом укладення договорів купівлі-продажу з третіми особами. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про застосування до мера Українки запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 75 мільйонів гривень, а також про його відсторонення від посади. Ціни на нафту знижуються. Ціна на нафту марки Brent впала нижче рівня, що існував до початку війни з Іраном, оскільки з Перської затоки почала надходити хвиля накопичених запасів нафти. Це перший випадок з початку війни, коли ціна на нафту опустилася нижче 72,48 доларів, рівня, на якому вона закрилася напередодні початку бомбардувань Ірану США та Ізраїлем наприкінці лютого. Які матчі заплановані на 16-й ігровий день Чемпіонату світу 2026? Сьогодні о 23-й годині за київським часом Еквадор зіграє з Німеччиною, а Кюрасао зустрінеться з Кот-д'Івуаром. У ніч на 26 червня відбудуться ще 4 поєдинки. Японія зі Швецією зіграють о 2-й годині ночі. Також у цей час зустрінеться Туніс з Нідерландами, а Парагвай з Австралією та Туреччина з США зіграють о 5-й ранку. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мамо, мамо, тут всі кажуть, що я ненормальна.
2: Так, доню, хто таке каже?
1: Таракани в голові.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас-24.
5: Гра кличе.
4: Вегас-24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас-24.
5: Найкращі ігри на Вегас-24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua. 098-597-3413.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
9: Який кондиціонер купили б ще раз?
10: Та той самий. Cooper & Hunter.
9: Настільки хороший?
10: Ага.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Вийшов аналіз 228 досліджень, який показав, що от хронічний стрес на роботі, він пов'язаний з погіршенням здоров'я і скороченням навіть тривалості життя. Звучить лякаюче. Як пояснюють дослідники, фактори ризику такі. Високе навантаження, багато роботи, тривалий час роботи, довго доводиться працювати, довгий робочий день. І дослідники, вони зазначають, що вплив навіть токсичного робочого середовища іноді порівнюють із пасивним курінням. Хоча це порівняння умовне, використовується для ілюстрації масштабів проблеми. Ну а висновок – це умови роботи, фактор здоров'я, а не лише кар'єри. Тому треба замислитися, щоб цих факторів поганих, таких токсичних, не було. Нехай у кожного буде робота, яка мила серцю та приносить задоволення.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні четвер, 25 червня. У природи свій настрій, і зараз ми вас з ним познайомимо. На заході країни буде переважно сонячно, температура повітря в день сягне 29 градусів з позначкою плюс. На сході переважно хмарна погода і дощ, 22-24 тепла. На півдні сонячно, 29-31 з позначкою плюс. На півночі хмарна погода і дощ, 22-24 вище нуля. У центральних областях переважно хмарна погода, проте без опадів, 25-27 з позначкою плюс. У нашому Криму хмарно і дощитиме, 26-28 вище нуля. Сьогодні у столиці буде хмарна погода із дощем, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Додавайте гучності музиці, а

0: не переживання.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – нормальна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ну так, дівчатки, погоджуюсь. Іноді хочеться побути слабкою жінкою. Але ж і пакет з картоплею сам себе не донесе, га?
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Володимир Зеленський підтвердив удари по нафтобазі на Кубані та двох НПЗ в Уфі. Сьогодні вночі підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу Полтавська у Краснодарському регіоні. Відстань до цілі близько 300 кілометрів від лінії фронту. Вранці було влучання СБУ по двох НПЗ в Уфі, Башнефті Уфанефтяхім і Баштанефть Новойл. Це 1500 кілометрів від лінії фронту, зазначив президент. Україна отримала перший транш позики Євросоюзу у розмірі 3 мільярди 200 мільйонів євро. Про це повідомила Свириденко. Кошти вже надійшли до держбюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості. Грандіозне повернення до збірної України з волейболу. Олег Плотницький вперше з 2023 року зіграв за національну команду. І як зіграв, став найрезультативнішим в історичному матчі проти Бразилії. Перемога 3-1. Від Олега 19 очок, 17 результативних атак, 1 ейс, 1 блок, який виграв Україні перший сет. Ірина Горова стала суддею нового сезону «Фабрики зірок». Уже всім відомо, що багато старих телевізійних проєктів знову повертаються на екрани, серед них і «Фабрика зірок». Раніше вже були озвучені імена ведучих, а тепер прийшов час і для суддів. Відтак, першою суддею буде українська продюсерка, засновниця та керівник музичного лейбла «Помітні», а також співзасновниця платформи розвитку артистів на її основі Ірина Горова. В описі йдеться, що саме вона допомагає учасникам розкривати потенціал і будувати власне ім'я. Це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Вася запідозрив, що справи на фірмі йдуть погано, коли начальник попросив набрати з річки води для кулера.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті milini.com.ua і живіть то життя за доволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини. Бо ми твій, український.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: круті партії 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: І колись ми мали оцей перехідний етап, коли ми переходили з телефону, на якому треба було постійно пальцем по цьому диску її лозити, на кнопки. І коли ти натискав кнопки, ти думаєш, вау, це технологічний прогрес. Потім в тебе з'являвся сенсорний телефон перший, ти думаєш, вау, це технологічний прогрес. А зараз ми знахабніли вкрай. Реально ми зараз сваримося на робот-пилісос, який за півгодини засосав півтонни пилу в хаті, але застряг на дитячій іграшці. Все, треба купляти більший пилисос, щоб він на 2 сантиметри підіймав свої ножки, щоб там було 5 лідар сенсорів, щоб він на півроку точно від мене не просив заміни води. Все. Що далі? От що повинен далі робити цей пилісос? Я не знаю. Вигулювати собаку, готувати їсти, забирати дружину з дитиною на вихідні. От я не можу зрозуміти, де край нашої еволюції.

0: Прогнозувати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні четвер, 25 червня. У природи свій настрій, і зараз ми вас з ним познайомимо. На заході країни буде переважно сонячно, температура повітря вдень сягне 29 градусів з позначкою плюс. На сході переважно хмарна погода і дощ, 22-24 тепла. На півдні сонячно, 29-31 з позначкою плюс. На півночі хмарна погода і дощ, 22-24.

0: температури вище нуля. У центральних областях переважно хмарна погода, проте без опадів 25-27 з позначкою плюс. У нашому Криму хмарно і дощитиме 26-28 вище нуля. Сьогодні у столиці буде хмарна погода із дощем, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Додавайте гучності музиці, а не переживанням.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Чекає вдома у вікна.
1: На Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: Здається, дівчата, найбільша брехня дорослого життя – це коли тобі кажуть «у вихідні відпочинеш». Ага.
2: Шури-мури. Шури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
5: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: 105 FM. Радіо незалежної України.
1: Яка ти козачка?
2: Яка ти козачка?
1: Ідемо вперед і ніколи назад.
0: Ізмаїл 104.1. Кропивницький 106.2. Олександрія

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Український прапор замайорів над Кінбурзькою косою. Сили оборони Півдня завдали вогневого удару по позиціях російських військ на Кінбурзькій косі. Після цього окупанти відступили із частини позицій. В Україні внесли зміни в умови для бронювання працівників. Кабмін підвищив планку для отримання статусу критично важливого підприємства, який дає право на бронювання співробітників. Для аграрії вимоги подвоїли. Тепер потрібно мати щонайменше 1000 гектарів землі. Раніше було 500 гектарів. Та річний дохід від 40 мільйонів гривень. Раніше 20 мільйонів. Для лісгоспів вимоги зросли в п'ятеро. Площа від 2,5 тисячі гектарів. Раніше було 500 та новий обов'язковий поріг доходу від 10 мільйонів гривень. Нові вимоги до зарплат. Середня зарплата на підприємстві тепер має бути вищою за середню по Україні за останній рік. Для компаній від 50 людей удвічі, для фірм від 20 людей та представництв нерезидентів утричі. Міжобласний бізнес 3 плюс області, штат від 10 осіб плюс сплата податків та ЄСВ від 24 тисяч гривень по кожній з областей за останні 3 місяці. Більшість поляків виступають проти вступу України до ЄС. Результати опитування, яке наводить Радіо Z, свідчать, що 59,7% респондентів висловилися проти вступу України. 27,4% відповіли скоріше ні, а 32,3% точно ні. І лише 35,4% опитаних підтримали майбутнє членство України в Європейському Союзі. Американський виробник та дистриб'ютор фільмів Universal Pictures презентував офіційний трейлер нової анімаційної пригоди «Забутий острів». Автори зазначають, що новий повнометражний фільм від DreamWorks Animation – це анімаційна стрічка, що поєднує пригоди, сімейну комедію та оповідь про дружбу із центром уваги двох молодих жінок, які зіштовхуються із можливістю втрати своїх спільних спогадів. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Peace, hood, Latino.

0: Dientes. Ensenámelos.
1: Перед ФМ. Вмикай супернастрій.
2: Усім привіт! З вами Дар'я Скротівська і це Перець ФМ. Сьогодні у нас четвер, а як то кажуть, це маленька п'ятниця, тому що трошечки і відпочивати. У мене відпочинок, наприклад, асоціюється із морем. А тим паче, сьогодні день моряка. Тож вітайте своїх знайомих, якщо маєте причетних, або просто тих, хто любить море. Теж вітайте, чому б ні? А для тих, хто любить гори, то біт-трембіт від Нікіти Кісільова далі на Перець ФМ лунатиме для вас. Залишайтеся, буде що послухати.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Ой, друзі, я знаю, що краще зараз вибирати на день народження. Павербенки, ліхтарики, лампу, ну і ювілей взагалі генератор.

0: Перець ФМ. Вмикай супернастрій.
1: Щойно в ефірі Перець ФМ пролунала пісня «Ши І» від співачки Кола. І знаєте, тема штучного інтелекту доволі актуальна, бо ви помітили, як швидко він увійшов і розповсюджився на різні сфери нашого життя. Хтось із ним просто спілкується, хтось з ним працює, хтось, як Кола, робить із ним кліпи, а хтось досі боїться і зараз дуже сильно боїться, що «Ши І» захопить світ і залишить нас без роботи. Але я впевнена, що з ним треба дружити, і він може нам допомагати. Але точно, що він не захопить, це гарний настрій, який дарує Перець ФМ. Я вам це обіцяю, тому насолоджуємося.
0: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.
2: Перець ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
9: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
10: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Хочу відпустку.
2: Хочеш, тоді треба писати нам, друзі. Якщо ви зараз так само, як Сашко, прям волаєте про те, що хочете у відпустку, то напишіть нам це повідомлення. Хочу у відпустку.
1: Справді, напишіть нам на Viber вашу заявку. Номер незмінний 0935854488, а 17 липня у нас відбудеться серед абсолютно усіх зареєстрованих слухачів рандомне визначення щасливчика, який отримає сертифікат на незабутній відпочинок на двох у Фенікс Релакс Парк. Все це урочисто в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. Бажаємо усім удачі. Подробиці є у нас на сайті Перець ФМ.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

Нова українська музика на Перець ФМ. J Balvin, Ina, The Business, let's go.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Саме час дізнатися, яка погода очікує нас завтра. 26 червня в Україні очікується помірно тепла та переважно суха погода. А тепер детальніше. У західних областях мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, в день температура повітря становитиме 23-26 градусів. На півдні найспекотніше, але можлива мінлива хмарність без опадів, а в день температура досягне 28-32 градусів тепла. В східних та центральних областях сонячно, очікується комфортна літня температура в межах 25-29 градусів, а в східних та центральних областях сонячно, очікується також комфортна літня температура. На півночі нас сонячно, в день 24-27 градусів, у Києві та області переважно сонячно і сухо. Температура вночі 16-18, а в день прогріється до 26-28 градусів і буде без опадів. В Криму очікується тепла і переважно сонячна погода без істотних опадів. Денна температура повітря становитиме 26-30 градусів, а вночі стовпчики термометрів спустяться до 18-20 градусів, тому теж буде тепло. Тому, друзі, радійте сонечку, засмагайте, купайтеся і насолоджуйтеся літом наповну і його теплом. Нехай воно вас зігріває.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівочки, після 35 ми не старіємо. Ми просто переходимо в режим «Ой, спина!»
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097-718-94-24. 097-718-94-24.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: Хвилиця ФМ. Вмикай супернастрій.
1: Саме час для цікавого факту. Так от, слухайте, цікавий факт про четвер. Це вважають грушовим днем, адже це день планети Юпітера, яка відповідає за багатство. Тому для фінансового благополуччя у цей день є декілька, так би мовити, ритуалів. Один із найпопулярніших – це пити каву із корицею. Тому, поки не пізно, давайте притягувати грошенята. Набираємо подрузі, дорогу і витягаємо їх на каву. А запальний настрій вам забезпечить перед СФМ, тому залишайтеся тут. Ми з вами ще почуємося. З вами була Дар'я Скворцівська. Гарного вечора, друзі!
0: Перець ФМ. Забезпечуємо настрій на кожен день.

0: Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Прес ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Наші оборонці успішно спрацювали по ворожим об'єктам. Вчорашня атака по Оренбурзькому ГПЗ пошкодила 4 установки переробки газу, внаслідок чого завод призупинив виробництво. Про це повідомляє Генштаб. Крім того, після атаки Сил оборони критично ушкоджено головну антенну центру космічного зв'язку Російської Федерації. Литва оголосила про виділення коштів для України. Йдеться про майже 10 мільйонів євро додаткової допомоги. Про це заявив президент Литви під час відкриття конференції з відновлення України у Гданську. Також з'явилася інформація, що Британія розглядає можливість продажу 98 тисячі тонн російської нафти із захопленого танкера тіньового флоту для передачі коштів Україні. Збірна України Ю-19 з футболу стартує на юнацькому чемпіонаті Європи 2026 після безпрограшної кваліфікації. Синьо-жовті повертаються на Євро після річної перерви, подолавши увесь відбір без жодної поразки та з різницею голів 14-1. Перший матч України на Євро Ю-19 з Хорватією заплановано на понеділок 29 червня о 22:00 за київським часом. 5 українських продюсерів запросили приєднатися до Американської кіноакадемії. Академія кінематографічних мистецтв і наук запросила вступити до її складу 529 представників кіноіндустрії, зокрема 5 українських продюсерів, а саме Ольгу Брегман, Олега Кохана, Наталію Лібет, Ігоря Савиченка та Володимира Яценка. Про це йдеться на сайті організації. Там повідомили, що серед цьогорічних запрошених 95 номінантів на премію «Оскар», зокрема 21 лауреат, а також 3 лауреатів науково-технічних премій Академії. Зауважу, що Олег Кохан є засновником кінокомпанії «Сота Сінема Груп». Серед його нещодавніх робіт – продюсування кіноальманаху «Війна очима тварин». Продюсерки Ольга Бергман і Наталія Лібети є співзасновницями компанії «Two Brave Productions». Разом вони працювали, зокрема, над фільмами «Стрічка часу» та «Сліди». Ігор Савиченко продюсував стрічки «Коли падають дерева», «День незалежності» та «Дім за склом», а Володимир Яценко – «Ти космос», «Додому» та «Люксембург, Люксембург». По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ну, подурілись тими цінами. Ідеш в аптеку, як у ювелірний магазин.

0: Реклама на Перець ФМ. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Дочку Анджеліни Джолі розкритикували за звичайний спосіб життя. У центрі обговорення опинилася 18-річна Шайло Джолі. Папараці сфотографували дівчину під час звичайної прогулянки. Шайло, яка нещодавно відмовилася від прізвища батька Бреда Піта, ми пам'ятаємо про цей скандал, була одягнена в простий повсякденний одяг, без макіяжу, брендових образів і зіркового блиску.
2: Та, втім, саме її скромний стиль життя викликав хвилю коментаторів обговорень у соцмережах. Одні користувачі розкритикували зовнішній вигляд дівчини, а інші, навпаки, стали на її захист, зазначивши, що Шайло не зобов'язана відповідати голівудським стандартам і має право жити, як звичайна молода дівчина. Ну, а сама донька Анджеліни Джолі та Бреда Піта, вона давно уникає публічності насправді і зосереджена більше на своєму захопленні танцям.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Іноді найкраща стратегія – це бути готовим. Навіть до сонця. Прогноз погоди на завтрашню п'ятницю, 26 червня, буде таким. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду до 30 градусів з позначкою «плюс» в день. На сході – хмарна погода із дощем. Температура повітря в день – 22-24 градуси вище нуля. На півдні синоптики обіцяють сонячну погоду – 29-31 градус з позначкою «плюс». На півночі – переважно хмарна погода із дощем. Температура повітря в день 24-26 градусів тепла. У центральних областях буде хмарна погода з проясненням, 25-28 градусів з позначкою плюс. В українському Криму буде хмарна погода, 26-28 вище нуля. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 25-27 градусів з позначкою плюс і можливий дощ. Залишайтеся з нами і нехай ваш день складеться якомога краще.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, колись для щастя потрібні були метелики в животі. А зараз нормальний сон та стабільний інтернет.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Через ризик можливих провокацій з Білорусі, ЗСУ посилюватимуть оборону на півночі, формуючи нові військові підрозділи. Про це повідомив Сирський. Як розповів головком, через провал наступу на основних напрямках росіяни шукають нові способи тиску на Україну, зокрема з Білорусі. Це дозволило б окупантам збільшити довжину фронту на 160 кілометрів. Він додав, що окупанти хочуть додатково створити нові дивізії та щонайменше 5 бригад, що створює серйозні виклики для оборони ЗСУ. Закон надає можливість задекларувати зброю громадянам, які здобули чи знайшли зброю. Від 25 листопада 2024 року вступив в дію закон щодо декларування вогнепальної зброї. Її можна задекларувати в поліції. Дозвіл на таку зброю не потрібен, потрібно лише зателефонувати за номером 102 та звернутися до найближчого підрозділу поліції, де буде проведена перевірка та видано відповідний документ, що підтверджує декларування цієї зброї. Це спеціальний порядок, який діятиме впродовж воєнного стану. Сумна статистика. 17 людей, серед них 9 дітей, потонули в Україні трохи більше, ніж за добу. Про це повідомляє ДСНС. Трагедії сталися у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Водночас у трьох областях тривають пошуки 4 людей, серед яких 3 дітей. ДСНСівці закликають бути обережними на воді і купатися лише в дозволених спеціально облаштованих місцях. Українська команда передала великий генератор 33-му штурмовому полку. Про це повідомив керівник української команди Артур Палатний. Надійне енергопостачання для наших захисників – така ж необхідність, як зброя та зв'язок. Бійці 33-го окремого штурмового полку отримали від волонтерів української команди потужний генератор на 16 кВт. Ці хлопці стримували ворога під Покровськом, вели бої на Курщині, а зараз стійко захищають один з найскладніших напрямків. Як зазначив керівник української команди, впевнений, завдяки нашій допомозі вони матимуть перевагу над ворогом і зможуть ще краще виконувати бойові завдання. На цьому поки все. Я Юлія Гердан. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Татку, татку, а звідки ми взялися?
2: Нас створив Бог.
1: А мама казала, що ми походимо від мавп.
2: Ну, мама про своїх родичів розповідає, а я про своїх.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець FM.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт milini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на Перець FM.

0: круті партії 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Всі ми по-різному відносимося до власного здоров'я. Ну, наприклад, коли хворіють чоловіки, що? Ну, вишмаркається, викашляється, пропукається, 100% само якось воно і пройде. Да, для нас смертельна температура 37,7, але ми можемо якось це все пережити. Болюче, але можемо. А ось для дівчат, і особливо для моєї дружини, це просто. Якщо піднімається температура, вона все робить, але мої походи в аптеку – це як хрестові походи, по 5-6 набігів. І саме прикольне, що з тобою вже починають здоровитися сусіди, які живуть над аптекою. Ти проходиш такий фейс-контроль. Здрасте, добрий день. Ага, що там? За чим йдете? А в аптеці ще один лайфхак. Тебе, коли питають номер телефону для знижки, просять ще одну картку для персональної знижки. Ти вже такий професійний хворобник.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді найкраща стратегія – це бути готовим. Навіть до сонця. Прогноз погоди на завтрашню п'ятницю, 26 червня, буде таким. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду до 30 градусів з позначкою «плюс» в день. На сході – хмарна погода із дощем. Температура повітря в день – 22-24 градуси вище нуля. На півдні синоптики обіцяють сонячну погоду – 29-31 градус з позначкою «плюс». На півночі – переважно хмарна погода із дощем. Температура повітря в день 24-26 градусів тепла. У центральних областях буде хмарна погода з проясненням, 25-28 градусів з позначкою «плюс». В українському Криму буде хмарна погода, 26-28 вище нуля. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 25-27 градусів з позначкою «плюс» і можливий дощ. Залишайтеся з нами і нехай ваш день складеться якомога краще.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, мені здається, найважче у дорослому житті – це вирішити, лягти раніше чи ще трошечки посидіти в телефоні.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Нідерланди нададуть Україні кошти на підготовку до опалювального сезону. Нідерланди готують 178 мільйонів євро на підготовку до опалювального сезону 2026-2027 та розвиток розподіленої генерації. Крім того, восени країна планує передати Україні виведені з експлуатації газові турбіни для посилення енергосистеми. Про це повідомляє міністр енергетики Денис Шмигаль. Відповідні домовленості сторони закріпили підписанням дорожньої карти співпраці в енергетичній сфері на полях конференції з відновлення України у Гданську. Документ передбачає координацію дій для підготовки України до зими, зокрема пошук і прискорену закупівлю критично важливого обладнання для енергетичного сектору. На Львівщині викрили продаж боєприпасів. Правоохоронці викрили 44-річного жителя Дніпра, якого підозрюють у незаконному зберіганні та збуті боєприпасів. Попередньо чоловік реалізував близько 1600 патронів калібру 9 мм. Про це повідомили в поліції Львівської області. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили майже 150 куль, близько 400 патронів різного калібру, понад 800 гільз, 765 капсул, ємності із порохом, понад сотню гумових куль, предмет, схожий на пістолет типу «Флобер», а також обладнання для кустарного виготовлення боєприпасів і мобільні телефони. Усі вилучені предмети направили на експертизу для встановлення їх походження. Чоловіку повідомлено про підозру, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Ярослава Магучих вперше за 5 років змагатиметься на чемпіонаті України з легкої атлетики. Змагання пройдуть у Львові 10-12 липня. В попередніх двох сезонах Магучих не змагалася в Україні, але в 2026 році проведе вже третій національний старт. У лютому Ярослава здобула золото чемпіонату України 2026 в приміщенні. Студія Warner Brothers презентувала новий трейлер довгоочікуваного фільму «Практична магія 2». В продовженні культової стрічки знову з'являться Ніколь Кідман та Сандра Буллок, які повернулися до образів сестер-відьом Джиліан і Саллі Овенс. Відома стала також і дата прем'єрного показу. Світова прем'єра «Практичної магії 2» запланована на 10 вересня 2026 року. Фільм стане продовженням історії, яка вперше вийшла на великі екрани ще 1998 року та з часом набула статусу культової. Саме поєднання романтики, містики, сімейної драми та чарівної атмосфери зробило практичну магію однією з найулюбленіших фантастичних стрічок кінця 90-х років. По цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Турист із Венеції назвав Миколу гондольєром. Був викинутий з човна посеред Дніпра.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: Рець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Понад 10 мільйонів для Збройних сил України. Гурт «Курган і агрегат», вони відзвітувалися за першу частину українського туру, і там приголомшливі збори. Харківський хіп-хоп-гурт зібрав вражаючі 10 мільйонів 800 тисяч 124 гривні для Сил оборони України за перші 7 концертів туру. Це тільки 7 концертів. Важко уявити, що буде далі.
2: Так, і майже половина з цієї суми – це чистий прибуток від продажу квитків, який учасники гурту повністю 100% передають на благодійність. А решту коштів вдалося залучити завдяки благодійним аукціонам та прямим донатам від відвідувачів. Ну, просто фантастика. Ми надзвичайно пишаємось і вдячні артистам за те, що вони роблять таку місію.
1: І от зараз, якщо побачите якийсь донатик, донатьте. От навіть скільки у вас є? 10 гривень, 50 гривень, скільки комфортно. Це завжди важливо.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Іноді найкраща стратегія – це бути готовим. Навіть до сонця. Прогноз погоди на завтрашню п'ятницю, 26 червня, буде таким. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду до 30 градусів з позначкою «плюс» в день. На сході – хмарна погода із дощем. Температура повітря в день – 22-24 градуси вище нуля. На півдні синоптики обіцяють сонячну погоду – 29-31 градус з позначкою «плюс». На півночі – переважно хмарна погода із дощем. Температура повітря в день 24-26 градусів тепла. У центральних областях буде хмарна погода з проясненням, 25-28 градусів з позначкою «плюс». В українському Криму буде хмарна погода, 26-28 вище нуля. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 25-27 градусів з позначкою «плюс» і можливий дощ. Залишайтеся з нами і нехай ваш день складеться якомога краще.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама. Знову.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, це раніше я хотіла великого кохання, а тепер хочу великі знижки.
0: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про головне. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Минулого місяця Україна звільнила вдвічі більше територій, ніж окупувала Росія. Про це повідомляє Міноборони. У травні українські сили оборони звільнили вдвічі більше територій, ніж окупувала російська армія. І зусилля України можуть бути подвоєні за належної підтримки партнерів, заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв. «Укрпошта» продовжує масштабувати мережу комірок швидкої видачі у відділеннях. Станом на середину червня компанія вже встановила 277 внутрішніх поштоматів із 600 запланованих до запуску. Найбільше комірок працює у Києві та області – 122. Після успішного запуску проєкт реалізували в Запоріжжі, Кропивницькому, Вінниці, Хмельницькому, Миколаєві та Одесі. Монтаж обладнання триває також у Львові та Івано-Франківську. Комірки швидкої видачі розташовані безпосередньо у відділеннях «Укрпошти» і працюють у години їх роботи. Частину відправлень система автоматично спрямовує до них, після чого клієнт отримує смс із кодом доступу та може самостійно забрати посилку без звернення до оператора. Водночас традиційне обслуговування залишається доступним. Наомі Осака вперше за 8 років зіграє у півфіналі на траві. Японська тенісистка у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Бад-Гомбурзі обіграла Катерину Олександрову з рахунком 6-2, 6-2. Осака проведе другий півфінал на трав'яному покритті. У 2018 році вона дісталася цієї стадії на турнірі WTA 250 у Нотінгемі, програвши майбутній чемпіонці Ешлі Барті. Завтра суперницею Наомі буде Ван Сіюї, яка прийшла до півфіналу на відмові Еліни Світоліної. У Києві встановили рекорд України в першому військовому кінологічному забігу. Учасники Сил безпеки та оборони України разом зі своїми службовими собаками змагалися у швидкості на дистанції 1000 метрів. У забігу К9 Dryland Canicross взяли участь 30 команд. Книга рекордів України зафіксувала новий рекорд – 3 хвилини 56 секунд. Переможцями стали представник СБУ під номером 7 та його службовий пес Барс. Наразі це всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Дмитрий Жартаєв на Перець ФМ.
1: Варю шарику суп із курячих голів. Варю і думаю, ще пару підвищень цін, і буду я з шариком їсти з однієї кастрюлі.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама на Перець ФМ.

Спирить FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У соцмережах дуже завірусилося відео пасажирки лоукосту, яка заявила, що вона виявила в літаку секретний бізнес-клас. За її словами, це останній ряд, 29-й ряд, де нібито є власна розетка для зарядження гаджетів. Відео швидко набрало популярність, не залишилося осторонь і сама авіакомпанія, яка підхопила жарти, навіть заявила, що там ще є фонтан. Ну, от реальність виявилася менш романтичною. Загадкова, так би мовити, розетка – це була звичайна наліпка.
2: Прикол.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді найкраща стратегія – це бути готовим. Навіть до сонця. Прогноз погоди на завтрашню п'ятницю, 26 червня, буде таким. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду до 30 градусів з позначкою «плюс» в день. На сході – хмарна погода із дощем. Температура повітря в день – 22-24 градуси вище нуля. На півдні синоптики обіцяють сонячну погоду – 29-31 градус з позначкою «плюс». На півночі – переважно хмарна погода із дощем. Температура повітря в день 24-26 градусів тепла. У центральних областях буде хмарна погода з проясненням, 25-28 градусів з позначкою «плюс». В українському Криму буде хмарна погода, 26-28 вище нуля. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 25-27 градусів з позначкою «плюс» і можливий дощ. Залишайтеся з нами і нехай ваш день складеться якомога краще.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, найкраща підтримка – це коли подруга каже: «Та нормально ти виглядаєш». І ти ж їй віриш.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. А ти

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Чергова успішна робота наших захисників. Уражено нафтобазу в Краснодарському краї, мости та радіолокаційний комплекс «Скала-М». В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 25 червня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу «Полтавська» в Краснодарському краї Російської Федерації. Було зафіксовано пожежу на території підприємства. Об'єкт задіяний у забезпеченні російських військ на окупованих територіях України. В Україні можуть підвищити штрафи за перевищення швидкості. Пропонується штрафувати на 680 гривень за перевищення швидкості більш ніж на 20 км на годину, на 2040 гривень – понад 40 км на годину, на 2720 гривень – понад 60 км на годину, а на 3400 гривень – понад 80 км на годину. За понад 5 таких порушень протягом року штраф може сягати 17 тисяч гривень. Наразі ці зміни ще не набули чинності. Укриття для дітей не відповідали нормам, підозрюють трьох посадовець на Полтавщині. Трьом посадовцям повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем під час закупівлі та будівництва укриттів для закладів освіти. За даними слідства, загальна сума збитків територіальним громадам перевищує 19 мільйонів гривень. За версією слідства, одна з посадовець придбала 8 модульних укриттів, 6 із яких виявилися непридатними для використання. Інших двох підозрюють у підписанні документів із завищеною вартістю будматеріалів та прийнятті укриття, яке не відповідало державним нормам. Слідство триває. ФІФА допустила Росію до участі у першому в історії чемпіонаті світу з футболу серед збірних U-15. Про це повідомляє агентство DPA. Як зазначає джерело, ФІФА запросила всі асоціації-члени на новий чемпіонат світу, включно із Росією та Білоруссю. Дебютний чемпіонат світу у віковій категорії U-15 заплановано на 2027 рік. Росія відсторонена від дорослих змагань, що проходять під егідою ФІФА та УЄФА. Натомість Білорусь допущена до них під власним прапором. 26 червня молода співачка Ніколь презентує повну версію пісні «Ми типу пара». «Ми типу пара» – це пісня, яка стала хітом ще до офіційного релізу. Невеликий уривок треку завірусився у TikTok серед молоді та зібрав понад 400 тисяч відео під шматок пісні. А вже завтра Ніколь презентує її повну версію. Поки що це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан. Ще почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Запам'ятайте, люди, не буває непотрібних речей. Буває лише маленький балкон.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Перець ФМ.
5: 456-8260.
6: Круті перці 90-х.

0: круті партії 90-х. Підзарядка. Сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Вийшов аналіз 228 досліджень, який показав, що от хронічний стрес на роботі, він пов'язаний з погіршенням здоров'я і скороченням навіть тривалості життя. Звучить лякаюче. Як пояснюють дослідники, фактори ризику такі. Високе навантаження, багато роботи, тривалий час роботи, довго доводиться працювати, довгий робочий день. І дослідники, вони зазначають, що вплив навіть токсичного робочого середовища іноді порівнюють із пасивним курінням, хоча це порівняння умовне використовується для ілюстрації масштабів проблеми. Ну а висновок – це умови роботи, фактор здоров'я, а не лише кар'єри. Тому треба замислитися, щоб цих факторів поганих, таких токсичних, не було. Нехай у кожного буде робота, яка мила серцю та приносить задоволення.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Іноді найкраща стратегія – це бути готовим. Навіть до

0: Києві завтра буде хмарно з проясненням. Температура повітря в день 25-27 градусів з позначкою плюс і можливий дощ. Залишайтеся з нами і нехай ваш день складеться якомога краще.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчата, після 30 ми вже не фліртуємо. Ми просто тверезо оцінюємо, чи є квартира, чи стабільна психіка і чи нормальний тиск.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: З оглядом новин за мікрофоном Юлія Гердан. Вітаю. За підсумками військових, усього за одну ніч 38 цілей уразили пташки сил безпілотних систем в анексованому Криму. Серед них три берегові радіолокаційні станції, Таврійська ТЕС у Сімферополі, нафтогазова інфраструктура, електропідстанції тощо. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Полковника СБУ Дмитра Козюру засуджено до довічного позбавлення волі за передачу таємних даних російським спецслужбам. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. У березні 2018 року у Відні його завербували ФСБ Російської Федерації. За грошову винагороду він зобов'язався збирати і передавати російським спецслужбам оборонні відомості, в тому числі дані, що становлять державну таємницю. Активна діяльність розпочалася в період повномасштабного вторгнення. У лютому 2025 року зрадника викрили. В своїх показах він визнав роботу на ФСБ Російської Федерації за фінансову винагороду. Долар офіційно подорожчав на 6 копійок, євро – на 4. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 26 червня становитимуть 1 долар США – 44,92, тоді як станом на 25 червня – 44,86, 1 євро – 50 гривень 92 копійки, тоді як станом на 25 – 50 гривень 88 копійок. 26 червня 2026 року відключення світла не прогнозується, про це повідомляє «Укренерго». Водночас українців просять перенести користування потужними електроприладами на даний час з 10 до 16.00. Міжнародна федерація тенісу ITF офіційно змінила назву і тепер називатиметься World Tennis. Як повідомляє Великий теніс України, організація відповідає за проведення командних турнірів Кубок Девіса та Кубок Білі Джин Кінг, а також курує тенісні змагання на Олімпійських та Паралімпійських іграх. Президент World Tennis Девід Гагерті заявив, що ребрендинг відображає глобальну роль організації. Рішення про зміну назви було затверджено у жовтні минулого року національними тенісними асоціаціями, що входять до організації під час щорічних загальних зборів. В останні роки аналогічні зміни назв провели і інші міжнародні спортивні федерації, серед яких World Athletics, World Aquatics, World Gymnastics та World Rugby. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Три жарти на Перець ФМ.
1: Оленочко, Оленочко, сонечко, а де мій сніданок?
2: Де-де? В книзі рецептів, сторінка 29.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: реклама. Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Вийшов аналіз 228 досліджень, який показав, що от хронічний стрес на роботі, він пов'язаний з погіршенням здоров'я і скороченням навіть тривалості життя. Звучить лякаюче. Як пояснюють дослідники, фактори ризику такі. Високе навантаження, багато роботи, тривалий час роботи, довго доводиться працювати, довгий робочий день. І дослідники, вони зазначають, що вплив навіть токсичного робочого середовища іноді порівнюють із пасивним курінням. Хоча це порівняння умовне, використовується для ілюстрації масштабів проблеми. Ну а висновок – це умови роботи, фактор здоров'я, а не лише кар'єри. Тому треба замислитися, щоб цих факторів поганих, таких токсичних, не було. Нехай у кожного буде робота, яка мила серцю та приносить задоволення.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

Хіт FM. Мікс гумору та хітів. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Нещодавно відбувся закритий аукціон, на якому пропонували дві міні-пляшки віскі по 50 мілілітрів за 8 та 9 тисяч доларів. Все через їхній вік та спосіб виготовлення. Напої зварили всередині та на початку минулого століття. Це найрідкісніший односолодовий віскі в світі. Їх виготовили на шотландському острові Айлей. Винокурня працювала з 1908 по 1962 рік та виробляла віскі тільки для купажів із дистилятора. Знавці знають, що це рідкісна та дуже цінна знахідка. Покупці знайшлися, один з них заявив, що не куштуватиме напій, а залишить нащадкам. Як українці називають дітей під час війни? Відповідну інформацію оприлюднили на сторінці Міністерства юстиції у Фейсбук. Отож, найчастіше батьки називали дочок Аннами, Софіями, Маріями, Вікторіями, Анастасіями, Соломіями, Олександрами та Полінами. У публікації наголошують, що після перемоги українського гурту «Калуш Оркестра» на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2022» у Турині з піснею «Стефанія», це жіноче ім'я також стає популярним. Найпоширенішими чоловічими іменами стали Артем, Олександр, Максим, Богдан, Марк, Дмитро та Михайло. У Мін'юсті зазначили, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну батьки також називали дітей іменами, пов'язаними із назвою зброї, за допомогою якої українські захисники знищують російських окупантів. Так, після 24 лютого в Україні народилися діти з іменами Аделіна Джавеліна, Джавеліна, Артур Байрактар, Ян Джавелін, Миро Люби, Миродар, Добромир. Загалом впродовж перших 6 місяців цього року в Україні народилося майже 105 тисяч дітей.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне,
3: стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Островський, кохаємося.

0: такий смішний, ну досить стій. Твої слова це просто тінні, де свій на нуль, ну що любов з тобою, та чи варто знову?
1: Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше.

0: На Перес ФМ усе про все.
1: Офіційна сторінка України в Instagram Ukraine.ua увійшла до топ-5 найпопулярніших офіційних акаунтів країн світу, набравши понад 1 мільйон підписників. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України. У 2022 році охоплення цифрової екосистеми Ukraine.ua, яка об'єднує офіційний сайт України та сторінки нашої держави у соціальних мережах, перевищило 1 мільярд. Сторінка Ukraine.ua в Instagram набрала понад 1 мільйон підписників та увійшла до топ-5 офіційних сторінок країн світу в Інстаграмі, йдеться в заяві МОЗ. Україну у цій соціальній мережі випереджає лише Австралія, Туреччина, Канада та Нова Зеландія. Названо країни, де туристи можуть пошкодувати про залишені чайові. Традиційний жест подяки за хорошу роботу офіціантів у вигляді чайових в країнах з іншим менталітетом може бути сприйнятий з точністю до навпаки, і турист ризикує сильно пошкодувати про це. Наприклад, у материковому Китаї чайові залишати не заведено. Туристів просять заздалегідь ознайомитися з політикою ресторану. В багатьох місцях чайові офіційно забороняється давати і отримувати. Якщо ви дійсно хочете висловити вдячність персоналу, щиро подякуйте їм чи спробуйте написати записку, додають експерти. В Японії чайові теж не прийняті, а спроба залишити їх може бути розцінена як нав'язливість або грубість. В Новій Зеландії та Австралії чайових від туристів також не очікують, хоча й обурюватися не будуть. Від великої компанії чайові в розмірі 10% від рахунку вважають приємним бонусом. Однак примітно, що тут офіціанти не покладаються на чайові як форму доходу. А ось у США зовсім інший порядок. Тут 20% від рахунку як чайові вважаються чи не обов'язковими.
0: На Перес ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перес ФМ.
4: Дзвони, перестань підбирати. Чи